0: boitshelo bja dipapadi go tswela FM le Vicky Sejamoletša.
1: A ke leboga Thembiso motheletše madume go tšona ditaba tše ka seripa gare go tšwa go iri ya seswai mafelo a beke Seshego Stadium Magezi FC e tla be e ya go dimole fase le setlhopha sa Milford FC. Ka le lengwe na le tšana Max Verstappen o re dipredišano di gare di tšwela pele le Formula 1 re lebeletše tabeng ya go tsošološwa ga di-engine. Ar kopane ka siripa gare go tšwa go iri ya seswai ke ta go tlolela tšona.
0: Bo ya tšhimo ga papa di go tšwa le FM le Vicky Sejamoletša.
2: Once you enter my house, it then becomes our house.
3: Yeah. Tšabela FM house number 66. Ha di tšane le go tšabela FM tle ga tšaga geno. E fitlile. E ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile. Seo tshwanetse go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetša o mo kopana o tlhalosa gore goreng thobele fe motshwanetse go tloga tšaga gago goba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentšu le ntlo maina gago le gore o dula kae go 45849 ke le 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re tshwanetse go tloga šangwakong wa gago o ka ithopela 66,000 Parishano ye tswela ka lobedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le dipeelano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobel FM 66.
0: Tobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
4: Re dira re coaster, recommend le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mohola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 88 0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
0: Your DJ. Motswako o di tlalemiso.
5: DJ.
0: Mmino fela ntle le polelo. Tobel FM. Mošato wa tsebo le boithabišo.
6: Your DJ.
0: Motswako o di tlalemiso.
5: DJ.
0: Mmino fela ntle le polelo. Tobel FM. Mošato